escutați în silenții, voi fă la descrițiune de lor che comenzo a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. Si è isuro su nado, si è isuro dal mattino.